Tajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangit takarigin taktajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangit takarigin taktajari, tadana tajanu, tadano tajimi, tadimi tajanu, takita, tarita, danata, tanu.